neçe bulan ölər. Aap de dilan te raj karan wala. E hai ji Parvaz Radio Frankfurt. Parvaz Radio Frankfurt.